sempa no ka no kra no ka no kra ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na me da me di tro me ye ne menfra oba o da me nche kro nya me yire empra na me twe ewrade hu me mobo me se u bompa ye se nya me beda ne ho di a chiro nti bra na yesu nye nru ho mpo no wa hu ne ekosu o zakius akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ni se zakio ye ntemsi fo ahobra se na make an ha na sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free sro ene kro de bi u perform and san wa ko the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire nyankopon se nyame men se menfra menfata kra se o frɛ mu babio fa me ye wa pafo no mu ba kon mitumi mpagya manim ponhwɛ o ebre bi no mu tu on ho no me de me si mitra sra me kase radi ho me di bonye ne mobɔ ahobrase no no se wa mrɛ wo ho ase sa pa se o benya nkwa pa de ene me pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena okaichre ni se Zakio ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chre misaro. Sa mi si form. What? Mi wosre na si mi si form. No de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye die obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu wotwe na Zakio jina ka kire Ewurade se Ewurade woni me ntio mo tire tire mo se ye me o enye do bi a me ye o mo kro mo anya asem keto a ma ji o mo sika nyina no eti no bo yesa eti me report to me ho ama o Yesu said e be ya o mo gya no be ye me ho adwuma praise the Lord aho brase no no nipa o mo pe heavy akro no o mo hyase e wo aho brase mo adwen sakra mo nkoto jenim na obom pae se ne be yankopon be hu omobbo o se urade hwe midi mahodie amenya na ma posu ni sisie su midi fami che hiafo miji fie hiafo nche masade amao na se minam nkuntum posu maji obi bribia me bo hom pre night ituaka a yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yimo e se won suso uye Abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pim iduro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amre ne do ko heavy on your day enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da ben pa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da ben ya uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibon yeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We are say we seek a bet me a katao bonny suana. Nothing but the blood of Jesus. Be bien we bet me a katao bonny su ka yesu Christo mojaho. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. Di boyini tomwani hom bonny na ehuro. Se wa mafom. Na wa mre u huansi. Na u him fear to do a wedding na sorry dem. Nyam sem to do a waka. Bimpo a waka nyam swambo bia sakra so wa won sakrai. Na se bi bia wuyen wa fan to hon wa mbenya mienim. Seni enya mihuwa ipacho dan kwa etu minye wudia da na eternity no ube pie bebia ipacho

kajwen sakra, ene wanka se wini mabrabwa utim. Enseme ni pake kani nina ano, po mayete ya sese, enyadia e wangwa. Ushe 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Wasi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Unse, osi obia owo hunemo no e de pa se obetumi agi honhun mu nsem ayeden atumu onipo owo kremu na hunemo no enye nyankopon honhun ade na eno nkwase asem na ontumi hunumu efise obumu aten honhun mu na onipa owo honhun mu no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emu na ten osi hwan na wahu awurade adwene a obe chere chere no. Na yen die ye wo Christo agjene. Praise the Lord. Ye ji Bible nutum sa. Simbiye nyame kanyana se semne nye tro. Udo honto suwa. Ube nyam kwa. Na ubiye ni wanko pesu o jitum se hell wo ho. No man believes in hell. Because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe u. Ujidio. We nye niyo. Ejusu na me woho na me extension officer woho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu ofio afa no na me kansem kire wonsa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonya ba bia o se oja muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timi wiya na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi na me si man sori emfi me paso anopa no gina me prochi bom so fu de nura me kan no man kan yo de o kan kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nyame si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia jitum se he wo ha ke boni e ko su gana ke be ko su ye peni jidie wom kosi se ombedi bonia na omaduru ho ene peju ani chire cover why enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina be de ebe chew wo se se oboni ti se damram obe huramra ye se su chire ma e briti se nkran wa be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kai a obedi asase so ne pa ne se wan pina wo su obetia afna ene bedi ona ebi obi amemmo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase urade mamogye no bi nsusɔ me so kachire urade no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye Paul ahotifo ma odi nkan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam soma kire akye so a obeye Paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fu made enye wa ho dia wai e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo wangwa wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pana. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onche mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di maa so. No wama ubi wai. So nebe ha unsu so. Ubi nye utredi dim. Uwoda. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Hono ntio humfri di entri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Won sakra ya na won sakra. Nye wa soro tiki tinade kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo moye atrene fo no. Eni edi kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi ya mai. Bompaye edi etifu nina ashe wonsa. Rade usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe huni ye hunu merade mibisase. Ubi biara wati asi merade mani ti asi. Ni webi e babu e di echi nuwe hunu merade mani hunu mo. Sene beya ubi biara oti boni muso okwa asore so onkwa asore. Mfa huwa asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adumni tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nuwe ti asi ma yesu kase ko enkoye boni biyo. Mbompa ese ubiya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwabra, on sakra na jwenwe nya hevi yako. Eda wasi wo Yesu demo,

ni fra na so asun si a woti asem na adwene no a ebem adwendwe ho ati ase se a ye wo gye wo honemu honhun mu gya nsusu wo ho obonsem afira wadwene ni nti honhun mu gya no wo fa ne se agudie bi woti a onti ase wo hunsu a wo hunu mu nti ye ka hela so wo ho na ko ba Nyankopon ni trimu nye din o di nipa to jem. Sam ro di Sodom ni Gomorra fo gu jem di ene ni trimu emre. E ti osi e ti ase se bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on koho de biarada on peso da se ni biya koho. E ti se uti nyankopon se ma e fa kwante tre tenu hu se e koho se ye mua. On ma wu nyada jimpo nti nti ase e no wa sakra se ni ebe ya unko e jemu. Bible say e wo kwen bi wo ho a etin oni pani so so e wie no ye wo e wo say e suni si twere mebu semti du na nchemu du mie no no no smafo paul ma ye tia se wo flipo fo man so timiensa e bro kasa fa nkrofo bi o ma ginyam sumata o mani nan so so o mu menya me ho ba bia philippians chapter 3 18 and 19 o si na enipa bebree wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso mi di nisio mi ke bio se wo ye kristo asemia no ho atamfo oh paul omukurukura bible jai omu ya atamfo paul omukwa asori oh jai omutu nyum bompa ye kine kom katon su nyina nso omu ye kristo atamfo e bi se di kristo kire no eno no omodo ni osu ompene no ana omo ye yesu si se odome ayeden di machede so it is onye yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa na osisi na so na de yesu mpene prekru na na obre no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebre yesu prekru no mino mie no boni ti no kowu ani mguasie wo ni wi haya o mremudu ano so this also was sacred dia o so obo bra se na ebe ya ebe hye nyame ni monya no ebe fa kristo ebe fa ta kristo it is a wuto aso o se won ena won ewie ne o seye mfa ho mfie dudu o mu di na sorry them mfa ho tong so o mu kan mfa ho sika o mu ye so o mu ti boni mu nkoa dia o mewie no eye o seye onyame ne wonye funu na wani monyam ewo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na omodwene omodo sane ma no chen wo nyankopon bible nso ma yete ase wa hemfo ngume etosu mie no tidu nso nchema biasa mie nsa ho no ene ebiasa enan second kings bibie bi bible akyerɔ se na ebe ogidie be gyina akyerɔ se mo so second kings chapter 17 okan enjichemu eduasa miensa eni eduasa naina. Ochre ese nye nipe gwe asore demu nyina ene nam kwa hiya hiya no so. Do duona omu gwe asore demu nam kwa ntetre teno so. Adinti ya tihai. 2 Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosuru erade. Nosunsum wara wenyame. Na mama ya otu wonfri muba ehoba yeno aman, sedye wa amani etie. Israel for no muko nkwaso mu pi omu kwa te se Shadrach Meshach ni Abednego omu nim de nyame pe ni ni nyame kiri ndi se Nebukadnezar oye hwan o yo maka se de nyame kane no ane ebeye ene e frani nyame som ni ese oku Roma eso ye se ni Rome for ye Rome for we are petition na so we are petition omu wi bia na so wi bia omu ye ni emfra na so wi ye bi na samre na so hwe so obeko heavy de bi enye ni sa nti sankrofo e kɔ miamia no amamre ya bosun sem no eno na omusuae omufiri ho na mfiri wa koma mu omudi nyame echi ombo nyame di ne anopa no na no omye kwaita ni nyina echi no apetition kwa na omye dai omuwe efia na metumi ame papa fie okumase abranti ebi ebe hai dai wo ho no nine no ye ne kwaita obo nyum sa na wohwe ne bible ma se ne wosia sensai ase e rusia kwe wa bio oye juma o Guinness de bi o be bad wa ise he da kro basa ka bon wo koto bonnet no so ade achi ne hu nyina prepare so ye ka so enu ade se o si wonye no kre nyame adu mani brain so pa na me bon ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo ye deep life po ye fa no ye security o
it's about 2 years and now some time no week. Eti ni aye kenyi na ni se nye se mikuwa sore ya bomo su ya sheme dine ase misani se Yesu aba umu tumi aba umu amu asisa duduwa waji inono wa waji ni dindye umu tumi some ye nyanko pomba nyamima nye boni eti se unye se tumi na adie din kanwa abrabo nse bibia ye boni bia se eke tuwa se eke se uche umfri hon uja boni ya ungu uja boni ya ungu uja boni ya komunkun, ebre udi boni mpo nyamishwe obo humba wado uko bana, weja boni na, odu chapu wawo suru na obema komunkun wana, never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane su asisa, wansisa mipacho, deda uye na emfaso biere niso. Wan sakrana so kwa nigusu wa ube hunse, we diwokra bro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Followers in the Broadway. Omo monam kwante tretrenso. Omo doso pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti ensia. We Yesu Kristo nwa mo. Nwa te asori ni nipa wo. Kwe ni si ye. Omo pe nyam semfu fofo. Ena Yesu nsu bado si debi nyam semfu fofo biye ni heve. Heve de boni ni ichire. Tiso wa asasi suna wu peso koma sore dia. Bi biye ye boni biya wo so jai. Krofonsi asemwe die ed ne dodo. Ah, I'm sorry awo kwa wo bi bosu ma asimbo haka ho. Obi di di watu asi Yesu timi di acheo. Ni peso usha obi tumi ya bodo pa. We de Yesu. Yesre wa, nasa oba, nasa si ya de. Ye ye members isu ye try ye dream. John chapter 6. Deeper life obey ni pachiri gusu pa chire uhoma uhomo. Yes, dear ubi ne see yam same way dear dinio. And no answer in yamia boy and fibre bray you crema bedru samri. John chapter 6. Yen kind 60, 61 and 66. John chapter 6, verse 60. O see enti. Ne siya for no mu piti yeno. O can say asimye dine. Why? Eno betumi etie. Ena Yesu tin kani mu se ne suafo no enwiwi ye ho no. O se won se yetumu sintidi ana. Na fei se muhu oni pabane se okosoro fa ko a owo kane no so e. Pinchemadu sense an emrenti. O se efri eno so no. Ne suafo no mu pi sanwechi no ne no ananti pio. O pasori a okwa u bonu sotro no so abobi okwa sori wo yire na osa twempra u obi ani club wo hunti sofu cherry na u pentema sori u dru ya na akojojo kokoso enu bi na omo pe na sori e kacho so sakre na ja boni ye ni de osi we de de o ti e bran krofo no kwa ese ye na sofu e bia na oba e no hu se ni congregation ye be 500 emu 250 ko Obababe power mucheo. So muko kanchire mkrofuo mkani say, nanu minim ni eba miso. So uye nyamini padi ya hon kru kru neba uso. Wanyam fumsuo. Tidia uka ye no nyesa hana uka so, emuwe dendo dunti matete so. Ebi yesu anyesa. Uni mni okanchire omu makano, mamiki nkanchire we. Uche ni niwe Peter, James ni John, omni adese, omu da suji na ho. Na okanchire omu o 67 ho se. Ene yesu si jumbi enune se. Monso mo pese mo kobiana e kwa ne da ho krofom penyam sem fofofo no asori a ye koni edi bone no kwa mo fa asuko mo pa mo somo yedai mo fa asuko mama me defe defe obia mama me di ni padwirim me ye fo wana ni bukata wa asori demo heavy nyam sem nam bia bremo no se heavy boni bie ni ho wo kan di sem a wo se ade hunu bie yedai omom ye ade hunu bie ngura ho nyoma mofo ni akromfo ni ni boye fo mu di tronk to ani akese hwe anani asidi tro me de ne ho che na no ne ne yiro mu de gem na ho de okwa so de bia di tro se o white lie. There's nothing like white lie. Etimu pese mu ko bia kwa na yedai eda ho no wan pa obi a che anka se matinyam sem no so en so fu nyam sem ne de do re mi mi nyam sem se udi nyam di abata we mi dia nyam sori bi dia nye di pade ya nye ni pade ya nyam sem tie dem Peter kae omu die drewu praise the Lord. Simon Petro bua no se ewrade hwan chen ye bekro una wo dan kwansem
Etra Pharisee for ni atwerɔfo na sɔre dem ye Pharisee for